0: watermelon sugar. Midt i byen. Midt i Bodø.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

musikken du vil ha. 8000 Bodø. Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie, du

såvel signa regn. Der kan jeg ligge og mys mot Lofotveggen, som henger lengst nord i havet lyseblå. Der lar jeg mygga suge seg mett på leggen. Du må ha

0: FM 90,9 8000 Bodø.
1: Jeg sonerer. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.